0: quatro horas.
1: Duas na 23 minutos. Mungu seru ngamu fuke, no hoi?
2: Ok.
1: Oi, zera manu ke? Mungu seru emi kumi kuhati?
2: João David Mohale.
1: Tatana Mohale. Ripera njani ke?
2: Ah, kuhati, kuhati. Kuma chunga.
1: Kanimamu, kanimamu usine. Nga ganduna?
2: Wana na gamina, hili zako. Alisimulia. Zingei tivi kuhi, kamusa kuhi, sina zako, pati nzoro zako. Hii kamusa, akuza, atoko tuwakona. Patemu, sumulitana chunga meka. Yashikuwa mshazi tiba shona kwa alisimula chivi kini lukusite hini. Mashimina wa mungu, ay alisimia kwa zunga taku itiwa kwa hatu. So ndo kutuwa silaka kwa. Au ngamukazo wana ndiku, ito kwa tuwa kwa wana loya. Hila haukufuka kwa alisimuli ya imbele liyo yuka la inga na marido. Ndaho kumekala hafu. Teche kuchayi wango malia.
1: Lai chayi wango malia.
2: Kawatoka, kawatoka, kawatoka. Kala uchikela magamu. Ashikuwe mshazi tiba shona kushivya kwa ngoma lehilu kusute hii. Nina mena nzigehe mbasha. Alisinia lezu ulele. Uwa nana kama kana mapu.
1: Baba Mohale.
2: Baba.
1: Zula kuloko wavala kuchayambila. Ukala umbeta unga ezu wange lisimulia. Auti rangi chumu.
2: Asukona kama sugi maheke lezu. Zula chiketa magamu na unga ezu wange. Asukona lezu. Ashikuwe mshuwe kiti zole.
1: Azumaheke.
2: Nada azumaheke.
1: Kwati bongile nguvu hi lava ku va wona mugivela wa kwati
2: bongile bongile tiro nen
0: atua das correta quase caía a criança quase viu o investimento do pai.

0: Mukambi.
1: Rosa itemba la mili. Rosa itemba. Itemba la mili.
0: Longoloko wa Radio Msambiki upalushaka mintiru ya vakambi.

kwa kuna Maria. Lumpao na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: di Mozambique, chitichi cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichopi.
1: Engsetu wa Raji Mozambique nchwe provincial ya Gaza. Halo sani kukoheza la kambimu ya hita kuni ndimaita wa hashinguli mila chichupi. Kadita mjada nyansi, mitzikari ya Ngivela, 22 kamchimo wa agosto kwa dila milia la 2026. Hina wakuma kukala zoi juni 55 minuto. Shona tako ni kama hungu 14 zara shingoto pizana na michini antena nasional. 14 zara shindi 10 minuto shitenga ya Gaza. Nsana katenga ya Gaza, mingsiru rindangana tangana na wapu etuani ya Maputo. Kumekuni nyambani kwa hikamba ta misaka news and samidi. Ngumbi mwa zoi tora shima hungu mina kutumisana na michini antena nasional. Higuta hito ni ndima mdongo loko. Unangala kaya, dibinda Raji Mozambique mchuru provinciali ya Gaza. Ina wawa matumelu watoka mitzikari ya nyansi, ndi ima manika kumanza ni kama na wanchu pimira na mabunda. Roger Nyamango kwa ndala nika michini. Uditi nadawa tsinta wa Raji Mozambique wa singala kwa ndimai kongoma. Nikuwe hoka hawa ingsiti hulomba kunze wadi kwa na hekuna vela mitzikari inene. Kuguma kadivik, kotala nguma tomu ni makateko. Mitzikari.

0: Ni ka tarjara 10 minutes ing sedun de korra di Mozambique ki kombelanze beno patenga ya gaz elimba kometsikari ya nyaso ing sedunene.
1: Tin tseni ka kampu ya bolwa, swi tikisa ku hlamu.

0: Gaza. Fechamento ya mahungu a província ya Gaza.
1: Metsika reng satiwa radio Mozambique ntlo provincial ya Gaza ho ho ka thenga chiti chilomba ku ditamile da nyans metsiva le metsika reng givela 22 kamtsi mo agosto ka ditamile da 2026 ka ditamile da nyans hinata ni mahungu mamho kwa va nyama bindu va homa ku ditikoni ka shina ngo va kuni makungu ni ku shuva ku ave tula ku punya ku pindula semende ndane ka district ya mabalani mo provincial ya Gaza mamwe ni mahungu nota kamba ka ditamile da nyans mamho kwa va mame va mbidi amane kamanzane kama police ditiku da Mozambique mo provincial ya Gaza ngo kuwa vanga wa be shanisa kukingeweza vanana vambidi va doto. Aya misungu wa tengaji tishilumba kulitamdile nyansi tenganga lula misenu tumele kama humire na mabunda zwe kizungeni ako onla nika mechini. Ejikata hinata ni mahungu mahungu impia mweyo wa magumi mararu ni dilembedi mwedo ya kuvelekwa. Amani kamanza ni kama puisa aditi kuda Mozambique mwa provinsi ya Gaza. Ngukua angamana adini sibamu ania kabazara ya hombe ania jitritu ya Chibutu.

0: achizama kuwa eshavisa chamselama hungwe waita kadi juda mtumsa nikuluti Rogerio Madedi
1: Lidzambi taba gumimararu wa malembe ndimwedo akuvele kwa libane kama nzana kama poisa disiruto chimbutu amuwa gaza dichulumbata kuwa dingamano nisiba musimbidi sa pistola kakuchamsala kama poisa lidzambi dilea dimanwi nyamnova wazina hale ya bazara ya chimbutu dijizama kushawisa siba musilea ngumale ya 40 mil watimetikale kakuchamsala kama mtangili wadabda kudingala mahunga kama poisa amuwa gaza karuchuma kwa kwa kasi lidzambi dilea diwe dishawa siba musilea ni atikuni kajuni kamkungume Dora Shavisa Kenu Tikunika Msambik Karjuma kwa kwa amba tuto kenese Kubali tutuma pepa akona au gevenga uwa Kasi kuwa disabili na kota kuwa Yashimu la masoni ka miti ya utetisi
2: Babalu ya kumeka bazara na Shavisa Ashbam Lukuna kumeka bazara Shavisa Ashbam Usifikile usoke kuni baba munga Shavisa Ashbam le bazara Ivela itutume ya kona Lukifikile vela imu abordar como shaka ni swibam swimbiri leswa nga xavisa hi 20 mm ka xikadaro yomteke famba na yena le poison la nanga veka sechi kuma swa swibamati na swona hi june I ati na swona a xoxo ya kona era pro ka xavisa yena ka nhloko yena save ke swa ku laya ta kuma 40 mm ka xi ka swoxa kumeka na li makwena va poisa leswa ka ta nyikeliwa ka ndzawula u thithisi ata hlamule makale ya
1: Itimatui akaruzuma kwa kwa mtange ili wa dawda kutumisa kama poisa ni chutungu hale ya kumwanda kama poisa amuwa gaza kasi amuwa dropa ni kachecha ya kundu madizambi na makumambidi ni mshonama lembe di mararu akuvele kwa dia di lumbeta kukua dinga manwa kasi di chihoshela mwanana wa digumi nda malembe ni mune akuvele kwa katila nako ni tamataho kukua naho kasi amaneka kwa adiseke otu di zambilea kasi mwanana wako na awe mshengetela nakona bachizivana checheni
0: Rogerio Madedi anatumelewa kene chiti chini ni mamwa ni mahungu masita kisiku melina wakasini mhakaia ya ugevenga hawa vama mivambidoma ni kumanza ni kama poisa nguku wava nga wave kinya veza ni kupeketela vanana
1: mapoisa machamusala tuto kene vamame valeya vakwapete vanana nakona vanana wakona mweyo mtukulu kasi awo mwenyani mwanana wakwe kambe wovele kwa ngumwani wa msikati kuomba tuto kene womshayise imame wa umbidi uwa angamaha ubihi awuwa kasi mailaniona makaya iwe hibura ni umweyo kawa mame wakona awuwa atakunga ukaluwa nkumini ditina ashamula ngulita lo i Elena wakazita kasi awuwa watu malatuto kene ama hili uge venga uwa uwa kwa pela mwanana wachitukuluana hawa ngamdaisa ewa esimbela kasi mwa mawukoni mwenyani mame uwa amanika kwa diseketwe alumba kuwa achituma ka mtu wa jele kumuwa dropanika chachai uwa kasi kayatumela kuwa ebula ni wabale wa mahungu kambi nene asikatu nkwaka kuwa angawa kwa pela mwanana uwa avele kukungu msikatu mwenyani wa mwamna wakwe kumbiku iintiadu kujuputu kezi nakona awe mdaisa la kupinda mpimo nakona amsinsile kuwa ya nzambwa msanaka kuwa adi mkwapete kupinda mpimo. Maila niyo na maka ya hii mana chamselo ka mtangili wa dawda kutukumisana kama poisa ni chutungu halaya kumwende wa poisa mwa gaza karu chuma kwa awa omba kututuwa kene nkuka kaubi hii uwa vanga umaha mama mbale wa mbidi wafala kuwa ya shamula kasi kamiti yata utetisi.
2: Lama kade kumwa vama manu vambiri lava vaishu waka kushani sabatongwani muntini mungwe ka bona a ntukulu a vitima ntukulu mungwe ka bona a vitima intehat batsongwana lavanga teka kubinza hikuva ava kumeke kutsika va hosha ka tsongo va rhumwa muchumu vanga imaye ava kumeka na vabiwa kufika laka kulu ku kutsuka aya xikoti anga DKTP anga chelimati aba musisa kwa ansila liya kwa adla lana la ukensa la wabanga dumisera tumakale tumakata kumayika munti nwe fasi mapoisa matuku ndla kwa kwe ya mkele tumakale mae ashila anzu shaku tiba shasha metu wako wana wa makale kuma shakuni maevidensa makale wakumeka kala mapoisa nile shaku watashamule maela nu gavenga lili wa ishwa kalo
1: iti matu akaru zuma kwa kwa mtangeli wa davida kutumisa na kama poisa nichu tsungumua gaza hale ya kumanda wa poisa achibu wataka singu kusakelo wakabama mbambidi hale ya ka mtu wa poisa kumua dropa ni kache chai vava walumeta kukua vadi kwa pete wanana kupinda mpimo vetsuna na kona veva yisa nzambwa umayu chutukuluana cha umayu kabama ame kasi awomwenya ni mwana uwa amunja kwa kasi achiole kwa ngumani mame
0: Mahungu masitza kisiku maelino kase ni kukinyavezu wakava nana amuwa dichikuni. Chiyama soni indimati wa mahungu hina kongoma kudana mtumisa nikulu teortensi ya matavele. Chomba kasingu mtangili wa ntangani wa wansikatwa dichikuna msambiku mchamcha provinsi ya Gaza. Kukena tiatinu wati shusho kumiteta kutichishushwa. Kamsangla tanuwa humbwa diba nzeda firilimu wa mahu wako ania provinsi ya Yamanika. Nguche kasi itinu wati wisa chivunucha humbwa kutatinene ndanika dichiku hameni kadiba nzadia da firilimu.
3: Mtangele wa msangano wa sikatu wa Msambiki OMM kuchia mcha provinsi ya Gaza aomba tito kene sigemo si sinu shushwa ka msangano wa hombe wa dibanza dia nguchi emo cha aditiko umahwako ni ya manika kukela ka wazishanu uwa chivunu cha hombe ka partidu frilimu ambi ni kaditiko dote Joana Kuna aomba tito kene Maka inga weku halea kuwa inashushwa ya umbanu ni kupana na kava ikusiro ni wahisekele wadibanza da frilimu utangeli ndani ka frilimu lisima laku saulana kumbe saulamani kuwa kutimbitiswa makungu ya mfumu wa frilimu hambi ni kuguleta chiemu cha partidu iya ni mtangeli wakona wa dibanza da frilimu nguchia mcha ditiko nukumweko ni ku ni mkanjo wapya ni wa msikati ti makati ya luku tishushwa tinutisa tinzila ta kumana shulelo ya skarato sa chitsungu cha Msambiki au mbile kambe Joana Kuna tito kene maelano ni wapya ni wa msikati hahanze kakuwa vebetwa ka mitumu yo hambana hambana adiba anzada frelimu hambi ni mitumu yo anzi saditiko
4: akamu anzu ya nchengretani li ingana yona ya ikunu tiko yungkwalu ya shiro shama anjala partidu frelimu inyimela lesa ku kayona nchengretani li kuuma ashigemu lesi inga shona shinga tafambisa atikula ina ngupu ngupu hika utomi la majongwani ayasinko muka utomi la hina vavasati tikwini la Msambiki nimela alesha ku ali wina ulei ingata funaku atiko hikusaka ashtiva alesha ku apakati katiko awasati hiye nanga pambeni hivona mbinchangweni anjangu ukula uya mashuweni kula kakuweni awansati anu uye ntelelo lili kulu la kushitiva lishapu hiye na inga mamani wanjangu apakatini kanjangu la yena sishtanu tambeni pakati kati kuhula yena
3: iti matri ya mtangeli wa msangano wa msikatu wa Msambiki OMM mchemo cha provinsia ya Gaza Joana Kuna achi wombo mangu tasigemo siya sinu wa shushwa kumbesishu wako ka msangalitanu wa hombe wa dibanza da frilimu uma wako nguchia mucha ditiko provinsia ya Manika.
0: Chedumiri nyantombo himuramba kayembi mkwa etai kamela mahungoma mahokuwa va inya mabindu va huma kulitiko ni kashina. Vani kumakungu ni kushuva kutula kupuni ya kubendo la semende ndanika district ya Mabalani amu wa provinsia ya Gaza.
5: Watu wakari vota mnia ka ditiko da shina vanya timale vanavela kuhuvave tula dichapu di alako ni kubindu la semende ni ya distritu ya Mabalani upemba ka provinsia ya Gaza. Ka umchima uhi kukawana watu wavatu tewe afushala ukalulea kubave ya popo le chita kukene si hosi vasilava kukubabi bindu la nguso na ka ni semende kambe vati atumbula tukene nzi ingi ngu tutatinene. Mtangalo wa shamula kungu waki ka mfumu ya distritu ya Mabalani Rafael Ndava. Atamusali tukene ati ati alako ni mazumbe la district ileya kuna vakudini sisi laveka kungu hakulaveka kungu kona hanzeka district ya Mabalani au tsima district ya Pemba ka provincia ya Gaza ndaba umbile change tala kambe tutoken loko ticho kwateka kuva kutulwa kasidi chapulia vafana vangi vafana kuva vetolwa kuva vetuma ka kuponia nguva vanovuna usiwana wawe ni kutsuka tisa chila na kuna utobi ni mahanyalo ndari ka district ya Mabalani hambini yote provincia ya Gaza.
6: Ah, district la ka Mabalani li ehla hansi hinkwako kuni a materia prima lawa va nge kalikario a chapu leyi i taku i ta va yi pfunetela nhluvuko wa xitshungu xa Mabalani ngopfungopfu ka xihluvuko ka xifundzankulu Gaza hi ku i ta va a fabrika a chapu la ku sungula alomu aka Gaza izamaku ku lipuliwa alana avaku ava mabindzu lava taku i vanyingi vataku vata kombela ku vona a tindhawu leti hi va kombaku va hi va kombaku se va khipelelile a swifaniso swa va ta vona a kwalidadi la misava leyi nga na yona i nga kalikari para ku hamba a fabrika la seminto ko chota ku vona se va hi tshembisa hi va komba a tindhawu ku tindhawu i tinyingi ta ku tini tini akalikari.
5: Mathu Malumba ka mthengelo wa hlamulangu wakhe ka mfumo wa district ya Mabalani Rafael Ndaba chomomba ka sinkula ku kweleketwa ka district ile dichapo dia lina kunukubindula semende heto ngu kuvaku chila kutumisa timaleta vana na vota ngu litikoda shina.
0: Ngoma hongwe wengi selo tundeka wa Raji Msambiki gemeta tengachi tichi lumba kulita mdia da nyansi ayaka si ingati wa mboma hongu wa mame vambi na mani kama nsa nikama poi saliti kuda Msambiki wa nga waka si va peketela vanana vambidi hiumumili kambe ngu mwani makayobiha yele nako ni mpia mwe wa magumimala rondilembe ni mwedu ya kumbele kwa akumanza nikama poi sa angamano achisema kushayo sasibamo kabazara ya hombe ani ya chibutu. Ibe misungu ya tenga ya chitichi ya ngawahe ukungomisa la kadita mdela nyansi tenga ya nyansi ngalula misutumele kamba ngu mira na mabunda juwa kizungeni hati konula nikamichini mitzikari.
7: Yendi sile tenga ya Gaza bima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Kiyembe mwenye kwenye 14:24 minuti ngiseluri ndeka wa Raji Msambiki wako hita nangoloka na ungu uchenje. Hichala tala kambi mwenye 14:30 minuti kwa hita kamba. Mahungu wata mitaka ni otan samidi hawa kuna tangana setichi sama putu. Gaza ni inyambani kamitekari ya nyase.

Tembanyati hati pangalta na mitumia radio Msambiki kama itika ya nyasi. Hati kasinga kunene kula udini kutemba. Udini kutemba kasinga kunene kutoseti na humelele lukudini kutemba kama fuyawa. Hene kata urisi waresh ni 30 minutes. Mbi makuwa hitangani lewa puwe tumaputu kumekuni ingambani kwa hikungumisa mahungu. Ata misaka nyota nisamidika ngivela wa nyasi. Mwingisiru nene.

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango ya kutisa miri.
1: Yamintango ya kutisa miri.
2: Yamintango ya kutisa miri. Radio Mosambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko.

A tabela classificativa la mitlangu ya xifundzankulu Gaza le tshamisixi leswi aka ndhawu ya ku tshungula kume ka ntlawa wa Bileni ni Dez wa tipontu ku landza Ferroviari wa ka Gaza loyi a nga ni 5 wa tipontu na 4 tipontu ta ku fana ka ndhawu ya vunharhu na Klubi di Gaza, ka ndhawu ya vumune ku na Xidengele ni Sezo wa tipontu, ka ndhawu ya vugamu ni tipontu tinharhu ku kumeka ntlawa wa Klubi di Subotu. Ni levuleke hi kona xifundzankulu Nyembani a vakombisi va pool d'apuramento ta va mitlawa wa yimbirhi vulavula hi Baronge Football Club swin'we na Temuza Kosa Tsolo wa Masinga. I Baronge lweyi a kumekaka ni malembe matsongo na kumekaka mphikizano ya campionato provincial swa xifundzankulu Nyembani, kambe lembe li hundzeka swikotile ku kumekaka pool d'apuramento, lembe leli a tlhela.

0: Wafamba marumekani wa emisori provincial de Maputo Gaza na inyembani lomu namuntlha hi humeseleke tinhlokomhaka ve ku beliwa ka Musambola 2025 nakona ku beliwe mitlangu ya segunda divisão oitava jornada hi campeonato provincial swi swa xifundzankulu Gaza nakona vayingiseti ni rivalelani ku phazama loyi a dlaka swa munyu lani ku veni ku phazama a Ferroviario de Gaza a tibeli ntlawa wa Clube de Gaza i mabola manharhu ya ku pfumala yangulu ka Simundzuku a Clube de Xidengela a ta bela na Clube de Xiboto a swifundzankulu Maputo a mitlangu ya campeonato provincial leyi se yi fikeke makumu lomu se ku chachazeliweke ni vabeli hambina ni vula leswaku a ve hi ntsako wunene vayingiseti va ku rhandzeka va Maputo Gaza na inyembani loko mu longoloki na mina ka xenge ka siku la namuntlha ka xenge lexa ta mitlangu ya ku tiyisa miri a loko lwa ntamu a bekisa hi ta tlhela hi kumana Maputo Gaza na inyembani.
1: Madambu, magambu, madambu. Yamintango ya kutisa miri. Yamtakano ya kutisa miri.
2: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzungeni katiko akufikisela nogondoko wa madambu.

0: nikutanisa kungoma ka finalism ya mpikizano na ngalakaya ngonzela iya yemela kwa wing tiru hilomba nzeve kwa kumwa ku hilongoloka nikuwa uziva mua mwembeli wa kutakisa ku amaneka kodi kona kwa haka divotu da wena kambe kumbula divotu da wena hudia disangela kungutu tatinene kwa hanta kwa ditanisa kwa mwembeli wa kutakisa ku amaneka chitulu chokata chitiri na ku ni mpikizano uwa kadi nembidi ya heuka dona hudia kambe timutanisa kukuwa sengela kakumana siwa so hambana hambana hanzika kwa amaneka kasi adika finalism ya mpikizano na ngalakaya kadi nembidi ya 2026.
1: Unangala kaya 2026.
0: Uya tifisisa, emangana kudote nda kutamusele. Ndani kadi viki muhangiti kungukua aningwa kumbi munukumbi wa disivoto da kuli sengela kakuwa atanisa kwa uchenjo wa mutakisa ku umaneka masuni. Mundila iya, voto ya wena ikonda kututati nene, hamini kusekatela mwembili wa kutakisa ku. Kodi kwa uitumisa kukuwa usaula uchenche wa kutakisa aku. Nguye ima hawakasi kuwa utanisa kwenye mwembeli wa kutakisa aku. Akonguma kuwa amana tia kumshuu ya kwe. Ikukonguma kagala finali ya mpikizano na ngalakaya. Mwanzila iya muhangili tiku. Usengela ngudati nene katili na kwenye kuhumelela kwa mwembeli wa kutakisa aku. Loku uchisawula. Mwawakasi utanisa aku. Kuwa mwembeli wa kutakisa aku. Amane kasadi jiti mungu tutati nene kutili na kwenye mavoto hagarika difiki.
1: Unangala kaya, mpalsan wa ombe wa uchenje, provinsi ya Gaza.
0: Hini kupindaka munu wa magume wa vee mbelele, vasengela waka mpikiza nunangala kaya. Hawa mwanene mwanene mbelele, afana kasi kwa ati hita ngutila tinene kakua itakisa vahangiti. Kukwata kumana mavoto, yawa mana usengela kuwa akungoma magutu kampikiza nuuwa kadile mbidi ya huka dana 2026. Na isi kungomisa chipimucha magume wa mbidi wa vee mbelele, avava kasi vasengela waka mlongo lukuwa, hina waka mbihi kumbukisa kuwa vamwani. Vaya sikota kuwa wamana mavoto. Mwanzila yewa mano kasi basi nga kanta wawa wagumi mambido wa imbelele wa mangamana mafoto wa mangeka difikidia. Mwanzila iya, chilo lingisele ngutu tati nene kwa utanisa kwa mwembelele ni uchenji wa ukutakisa ku ukongoma kuya masoni kampikiza nuwa unangala kaya. Mandush pro, achi shami na shawe na kodi kuyakwe iu kapa 02. Jala guasheni, achi ngwenza, kodi kuyakwe iu kapa 03. Tony Chisanga Sanga achi Mazunga, kodi kuyakwe iu kapa 04. DJ Cesar achi Shindotana, kodi kuyakwe iu kapa 05. Brother Lewis ni Sister C, vachi ai donzeni, kodi kuyakwe iu kapa 07. Shofista achi Kusha Kusha, asengela kamlongo loko uadini kodi ku iu kapa 08. Kulondeta Retorno achi Maria, adini kodi ku iu kapa 11. Kodi ku ukapa 16, ilumba house bongane achi nilosile. Kakalaza achi nakombela mashaka, asengela kamlongo lokuwa ni kodi ku ukapa 17. Kulonda Mr. Genuine achi Takura ni kodi ku ukapa 18. Mr. Jiketo achi Urombo ani kodi ku ukapa 20. Mr. Mungwambi ni D-Boy wachi kutwala, asengela kamlongo lokuwa na galaka ya ni kodi ku ukapa 21. Kodi ku ukapa 22, ilumba Dr. Meat, achi loko nirila. Kodi ku ukapa 23, ilumba Betinho, achi vata salavaku. Jobinho, nishiunda, asengala kampikiza nuwa ni kodi ku ukapa 24. Young Star, achi shiku tzanzile, asengala kampikiza nunangala kaya kademite da 2026 ni kodi ku ukapa 25. Kulondeta Lewis Bizou, achi Kasilda, ni kodi ku ukapa 27. Abilu Biliati, achi Shihanyanini, kodi ku yakwe i ukapa 28. Lurdina, achi Tenzeleka, ani kodi ku ukapa 34. Achi londeta Ngushter, wa Mzove, achi Katango, ni kodi ku ukapa 39. Kasi Futura Dottora, achi Yorenzeveta, ani kodi ku ukapa 42. King Manyanga ni uchenje ndambi, ani kodi ku ukapa 43. Avava, vaya mbelele vava wakunga diva dini kurinza laka humpinguta tinene, kaku wadi voto dawe na dichija tia ikuli hanyula weka mpikiza nuwa unangalaka ya kadilembidi ya la 2026. Kaya mbimu, hina kuramba, kwa heza vaya mbelele vava kasiva ngamaneka badini mavoto ya mangiti nguta tinene, haigarika diviki, humba kasi ngu 20 kansons manj votada jasimana. Iku magumambidua vaya mbelele, vava ngamana mavoto haigarika diviki. Usawula kampikizano unangala kaya kukambimu ya ntima ntima.
1: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.

ni gumina mavoti ni mararu mama ni ngwaliri wa Delina ayo manga mutsanisa kwa hoka ka Desma kinta posisao ni uchenje tikero kodi kuyakwe iu kapa 01.

0: unangalakaya mpalsan wa hombe wa uchenje provinsi ya Gaza.
1: Engset ungadivale kuwa mwembeleli wa kutsakisa kune uchenje wa kona kadifikira ndita kota maneka kakukhala ufana nuwa kulava kuwa kasi utiningetela kakua uisaula nkukua voto ya wena nguwena itanisa kukukula ni kuhumela kamu mwembeleli uwa kadesi maposisan wadi viki himana uchenje. Quero ser eu. O Lini Código UK 31, o Tilumba Joaquim Celso. Aconi 43 Joma Voto.

0: unangala kaya mpalsan wa ombe wa uchenje provinsi ya Gaza.
1: Ini kutamba kumbilu ya mwingi seti ya kata sekuwa iduma hawa. Ngukuhala kudziwatu umimbeli wanitzakisa kwa kungena nga humelele. Mavoto ya wala lakumaditza nisili kuwa manaka primerisi maposisangu. Ini kutamba kuhina ngene mwimbeli wakutzakisa kwa ahoka kachitulichia. Primerisi maposisangu wadiviki di ahoka dona. Iku mwimbeleli ni uchenju nga mana mavoto ya manaka diviki. Kadilembe jada 2027 ulumba. Kamba mga divali, kuwa muembele wa kutakisa kwa ya masona chimana ya kachitulu chofana ni chia kumekuhumela kuhokaka finali ya gala lembedi ya huka dona kula kwa usaula mwati la vaka kuhinkona uvota uvota usi divali kundimaya kwa ivota itimbila kala mbimu ya 23:59 minutos ya wazina wadiviki dimwani dimwani. Kachitulu chokata heomba kasingu primerisima posisa wadiviki kunichipi mucha 1,803 wa mavoto. Mama numa voto ya wa ngumwembeleli aku vafundisi auwa iJulio Ntamele adini kodiku ukapa 33 ama nichipimu cha 1,803 wa mavoto atati ngamutsanisa ukadi viki dia akongoma achingola moko mambidi chitulu cha primerisima posisao ni kutsanisa kumaneka kasi finalisima ya mpikizani uwa unangala kaya ya kadilembidi ya 2026. Uchenje uwa vafundisi. Nguwa ataku achipeka nzeveka vote vafundisi. Kwa kambimu ya kuwa kasiva ningela dituida chizimu. Baba baba umoba ditsuri. Ngukuwa nguwa hanka ditsuri diya vano sikuwa kwa vagundisa vahangiditiku. Hambini vanana katitela na kuni tigondo tu hambana hambana tau mungwana kwa wawo.

loko hi simama eka nhlayo ya Hawkins, Aliri Adelina, akutikero, aini ukapa un, akumili 3 wa mavoto.

0: Francis ngwana shifunza nkulu kaza kolu mdrope na kanjenje lo kuke atpanga la tana nmuk set kalu ngarangana 20 mora shina 10 minut tani kubasa samak set tawa nungunoko ngarangana ngarangana ngarangana zumba matleko kambi kena o nungunoko tisa usi itani ka imatleko
1: Lou inungoloko nkaringani wa nkaringani.
2: Awe barenze wa bayingiseri bashitichile shikolo sha Tsonga kwa le Msuru provincial wa Gaza. Bayingiseti lo inkaru nwanyana wanongonoko wa nkaringani wa nkaringani. Bana ngwena vafambisa banongonoko wa nkaringani wa nkaringani zwanga hi xihena. Hi tlhelo la seni ka michini kuna Amara.

0: watatakawa Radio Mozambique, Luna Msawach, ina 22 horas.
1: Radio Mozambique, Gaza.
0: Mkseti nkaro mungu na Francisco Simbendo, mkseti lene.
2: Mkseti orenze kawa yoyo kama mungu himi suri provincial ke Gaza matlai wa Francisco Simbendo. Mutwa mungwe wa machuma naru wa malembe ni lingwa akumwile imapuyi sashunzeni shashimbutu ikuwa akumiwe nishibamu shimbiri shama pistola. Mutu mpuyi samvula kuwa munlui akumiwe iwa umune abazara shimbutu karini anga zama akushavisa shibamu leshi ashimbiri male ya 40 mil watimetikali. Mringili wa shujana Shantirsan kwa isungu ni mapuisa komandu la shunza nkulu Gaza karujuma kwa kwa. Avule shaku lui akumweke, avule shaku shibamlishi ashkume atukwini la Afrika Zonga. Mringili wa ntangano bakuli wa mahungu lumu shunza nkulu Gaza asakitela kuwa kupalalisiwa au palushi lanao wa bukuli iva jurnalisha wa shujana shaka ambana ambana. Ortense mateve lave kentla kumakalii wa untanwe idrupini mlaka nchancha ya kantlingle tanu ya kupalusha ni kudoka doka na uwa vukuli la mahungu lumushunza nkulu Gaza. Karini Hortense Matavela tlamselusha kukuwa kutiviwa na uyentelelo. Shitavikela kuwa kunga na shizatu kabatsali wa mahungu kulanzini kana u lishishiku muweketa ni shalisimangofu kandoka doki sanlogo. Valanzi vama binzu vatikula shina wanavela kuwa vaya kachapu la kubinzu la semende shunze nisha kama balani walungu kashunza nkulu Gaza. Wetile hivyo mwabinzu la vatakongoma kama balani kuwa vaya shia mpimu ni matamela ya maridu ya kalkariu kumbe maringana lisha kuwa kwa kiwa chapu andawinlia. Marangili wa mintiru ya vuyaki ni shtirusha mfumu kama bala and Rafael ndava tlamselisha ku matsamela makoho kuva kuyekiwa achapu la kubinzula semende kuli shunzini shaka mabalani. Mringeli angashia ndla shintlangano wa wansati wa Msambiki OMM lomu shunza nkulu Gaza avula kuva tini ntikelo tinhloko maka ta hlengletano ikulu ya shiru shavandla la Frelimo inga karila nziwa ashimo yishunza nkulu Manika. Inda leijwa na kuna avula shako ampatsano kushusheni kama kungu shikari ka urengeli la Frelimo vantranva mani shini ntikelo ni vuyelo kanhluvuku watiku. Kandavu ya vurimi drupini ilaka shakulu mshunza nkulu Gaza benzu la shakuja litendliwa ivu nyaminyami ikuwa nekela indambi kashitiru shaku chambalata ishona luma singwe nukusanguli nikale mbelele. Matima atule shitiru shamiselo luma singwe ni indla lei kutindikisiwe amintiru ya vurimi kakutula 5 mili uitusen shwa binzuli vanga alanza mtiru ya vona drupini mlaka shokwe. Mrengeli wa dropa lili yuzemo ya neta mselu shaku varimi avesisangulisa mintiru ya vona za ukandambi ikuwa masingwe niko kala kungesiwa ni matsamela manene. Mingisitora nzeka afu mahungu imi suru provincial kagaza.

Tivunanga kelel bako boju moju nzako kuba mukseti kunyikile vunanga lanani Johnson loko ke apakatela ni mintiro ya Radio Musabik ila vetela kuba kempela mukseti ubani matsabela wa manene ikamba jumpla wa mbalba kumgubela ke kuinkwaso leswi ta kuna swilandza kulandza kwazo

yivunanga ka lelibakho matshasi kusukela le Afrika-Dzonga hiloko a pakelatshana ni mitirho ya Radio Mozambique makisetika itako na hi ku pangalata kusukela ntlhatuko wa doropa la ka Ncenca hi nakorakeko hinkwabyo hi leswi itako ke hi swilandza swilandzele rhandzu hi tsaka ngopfu swinene makiseti ku tiva leswaku va u titwa ke u ri khwatsi u va u pangalatsiwele khwatsi hiloko ke u ni mintirho yilumbaku Radio Mozambique ka kuva ke u landza ntirho wa wena kambe hi ta va hi khumbula mintirho yilumbaku Mr. Swaitu loko wa ku valungu va mina ke Swaitu hi lweyi a tsweriweke kole xifundzankulu Nyembani ka Palusi ni Vutomi ku va ku va vunanga la yena leleke leyi saleke na yina ku va hi ku pangalata lona mungisetu.

simbi. Kaina tutala tutakuinga bubwatela. Kutse tungamu ya fenama ditsukudamuru. Aiveni ichiwa ichumbana. Ichiwa nyanda imweyo. Ichiwa ichupushelana. Ichiwa katini tichukare.

0: teke la kuna uza vala lezia loku hila munguino hila hangi huma hangi vula livati huma famba baja uhuma ubiwa hemwe wale ni hangili ata humelela munu ata kuilosa gichile saweno o gichile mama o gichile utaya we hele niya o utasuka yukwale na ukawukami nyetu kwa zanga ya kachimani mani zanga uponile lifulili ya purge akutidaya imoya wokari wawa wama dimoni
1: satani
0: wa hondo ngovu
1: daulus
0: akutidaya heka nungungulu heko nungungulu ive kile kuwena jaliwa kula unimasikwana ya wena loku utachikela siku ga wena
1: vata kufidana
0: utafama ima ifambela ya wena lawa nungungula nga kunyika akulwe ata heke la gicha ngafuki lwe ata baja aguma chipitala aguma yafa magu ayakutidaya kubili ngoti utakali bandi utichikita utakali
1: tikinina
0: utakatikinini leti lako inuwa yungo wano utakala kuchela ama kumangani ya dona utibuza ukuyuku nzila kufamba uyakwihi wena uvekelwa ngilezo pimisa kwatsi pimisa wanuna azangarisiwa yuku itivili lezo satu wakwe anini mungwanyani wa wanuna chigango umakazona wena kasi wena uono chalelwa kuna marilani ni wasati gaya basi hiye gaya wasati basi kautomge wena
1: nukutani
0: hiye wana wanuna luyani kautomge wena umakayena wena wena uula fusuku katamini uula kule zomina fuzi anzae wanuna laka wena katamini anzuwa sati fuzi laka wena mina basi ata ula lwa uwe hizo nasibongile nibongi basi umaka yena yuku hini mashaka ambila kaya wangweno kwe hino haye nukwekele na hino kwekele ayangena ni mkwina atidaye uula ule usili vanu la hangi wakona wangweno wangalu mkati umandini utidayela hini wena utidayela hini aipi miseni kumbiri kunharu kumuni luku wena kungena ama pimo ni moya lo wubiha lo wa satani lo kwa mwe wanungulu lo mwe wa satani wena uya chene kati chapao luku wono uja kumalisha anza hena yonzi kilis utidaya uzikilo wona fabrika ya kumamunu we
1: anza hala kungena kwa la
0: utidaya ya makati chapao tichapao tambele otumbele tichapao luku nzo lawa yofana niliani zingalaka nzo ikuma maju wena luku uzo ufa ufile anza mkumi kambu ufana na wena ambilo kuba kwelwe iwafana na falsida iwafana ayena ofana kunene moja male wena ungatanzi byela kulia ili ya yingu male mina na zila kula leje akuva makwero ahiti wonelelini hahoje hiti basopa automi leje agishaviwe male unungikiwa shikwembu gihlayisi wahanya kombela kanungulu wa wena akurivalela loko tsuku kuma mapimo yo kala manga vulavuli na wena hiku layo ka kula na wena yela yo tekela ku unzati daya alakanya mina akamalola kuti daya wena nga alakanya mina uku kambi kuni lava le madute
1: ende
0: nga mahene le ufela kupona
1: bamisiyesh amasingala kati mavulile ngela mhaka leyi yi karatisaku a mfumo wa tiku yi karatisa tixaka bya lava va tinghenisaku ka mhaka leyi ya ku tisunga suicidio cini hi ku yini vanhu vaswa ngopfungopfu cinci basisa ngopfu bamisiya i vanana khumi ni mambiri malembe khumi ni manharhu itisunga yini itiva yini n'wana ka kuza a tisunga
2: ndzi bongile ba masingi ni n'we tlheni n'wina mundzezi wako ka malowu tya hombeleti mhaku ku hina ni vanana a vanana ku tala ka vona va va lava tisungaku ku na ni mihlakano leyi va yi wulaku ku tala ka vona ku maviatori bya ku ganya male a mun'wana ni n'wanana hi ku na a tshembeki laha kaya a nyikiwa male hi bava kutani hi mamani va ku famba a teka mali leyi u ya u ya chela lomu ka fone ku loko hi yi lava hi ta yi kuma lomu ka fone hi ku veka mali laha kaya bya karata a so a teka mali leyi.